0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai I tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai I a mātou nei. O mai I te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni.

0: de programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kare i kite i tō tātou reo. Aka maruere i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.
1: Kia ora anatangi kia tūro o ko o tātou kātoto e te tangata kuki airani i runga i tātou programu pimonu i roto i te tuatau ne e te tangata tō tātou ora i roto i te tuatau ne e tenga uruma a meneti e i pāti atu i te ora a i tāmaki makaurau nei. No te a te irina ki a ngā e tēno o mataura e tēno o maanana koto i roto i te tuatau anu e te watika i roto i te rāne. No te a te āro atu rarai au iawa o te iwa mai rarai iawa o mena ua nei mai te iwa i te pōpongi i rake rao kia ue a ka meitaki anga te ia. Nā te atua i a tātou kātou toa. E pēra katoa, i a tātou i te enua i tai mai, i a koutou i te ipukarea, te aeretu nei te aroa, i a koutou kātou toa i roto i te ara nei. E irunga i katoa i tātou porokarāmu, ka era mai e irunga i tātou rātio, i te apano te ora ā, ko tātou tamaini te ia, me māngarungaro mai, me māngarungaro mai, ko Julian Masters, rina kia ue, ko ki te piapā ua tātou e ko ai te ia. E tamaene te ia, e a kāriana aia i tōna inangaru, i te kūki, i tōna inangaru, i te tāma, i tōna inangaru, i tōna enua tangata, i tōna kupu tangata. E te a kāriana aia te runga i te TikTok, me kore ki runga i tātou matapuka. E koe katoa te iki i atu e te tangata no te Cook Islands Tourism People's Choice Award winner. Koe katoa te autu atu e ka e tātou reka kumokoma atu i aia no te ia tamatāpura mānea e ka apaima e te teo manako mānea ke tātou kātou toa no te a te reka reka nei te puma ana nei te ngākau koe te kimi, te taimi, te ere mai ki runga i tātou rātia o te kumakuma i a tātou kātou toa. No te ao te mangano ti ua rai ia no tātou i reira tui tia rānei, e pērā katoa i reira i te āpano o te ora nima, ka eres tātou ka kumakuma atu ki te tūrama i te ara official drummers and halftime show for the Hoiho Women's Basketball Team. Te kākaru nei au, e tai, e rua, e toru, e a, e rima, e ono. E rima, akoramaki mai, e rima rātou ka ere mai ki runga i tātou mārema. E pērā kato i roto i tātou pia rātio i te apai mai i te iau mana ko mānia ki tātou kātoto. Nō reira, ko te tākoto akorongorongo mai ne pīmonu kuki ere ni ka ere tātou kakorongotu i a tara kauvai i roto i te atua remix version.

0: Tūro ko o tatou katoa tō, it's tātou te kuki ārani, ko tō katoa tō te akarongorongo mai ni i tā tātou rati o pia mōnu i roto i tērā ni. E tō tātou ora, it's tātou, i roto i te tuatau ni, e rongo uru mārua meneti i pāti atu i te, awe, e rongo uru mātoru i te etai me tikai. E rongo uru mātoru meneti i pāti atu i te ora rima i roto i tērā ia ini. E te it's tātou, te tiaki poto atu ni tātou i tō tātou o tai ki kō rātou ka ere mai ki rungo i te mārewa. No te kumokuma mai i tātou. No, tā tātou tipoti, ea tātou tipoti, draku tai kutu ea, ia koto nau e neira. Ko ea no te hoiho waha women's basketball team. Ko ea tā tātou basketball team, no tā tātou watamariki tamaini. E nā rātou ea pai mai te karere mania, no tātou kātou toa. E nā rā, ia tātou e teka potos ne, kare tātou kakarongo atu i te ia reo imene nā mere tāling taku kemi anga.
1: I rawa no te ora anga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: I rawa.
2: Te kakite nei a Pauro i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te chuanga non i ākono ia nā te aronga tapura.
1: Hui anga.
2: E aata au tataraanga noo i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau. I roto i tō o waraanga akarongo. Te ui a kaone i tō tātou ianga. Ea a tā au tataraanga no ou i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarongo.

0: Irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
1: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
0: Irawa.
1: Te kakite nei a Paulo i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka, o te chuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia, penetai, irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapura.
0: Huianga.
1: E aata au tataraanga, noo i te chūranga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o oraanga akarongo. Te ui a kaone i tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarongo.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

Tēnā i te himene a Jerome Pare I te tamatore I tātou kātou tua. I te aiahi moni te ki tāmaki makaurau nei. Te hirinaki nei au e te noho mataura nei koutou kātou toa. E te iti tamata kūki aerani I te akarongorongoanga. E pērā katoa I te mātaketakianga I tā tātou programu I te e moni te I tāmaki makaurau nei. E te iti tamata kūki aerani. Nau te tumu I akatangi atua I au te himene a Jerome Pare. No te meo ki e I te hopenga me kāre I te rā runga huruma whā o okotopa nei. I te rā rongoru mā whā o hokotopa nei, a ka lawi I te taianga ngā tārekereka mātoko yuki ko te Brown Wave. E music festival te ia, te ka tupu ki te Stampede Bar I Papakura nei, I Papakura I Tāmaki Makaurau nei. Mahona te oronga a tārekereka te hiki a ki a tārekereka no te nganga nei. Ko Jerome Pare me tāku I tāhiku atu koia te tai te ka himene I tau a lāla. Ko Brother Love te tai, DJ Lux, DJ Gat. Te tūrua ropa nei ko yoki ko G-Baby e pērā katoa tā tātou tamaiti ko yoki ko JP Nehemia you know just to name a few the artists ere te ka tārekereka I ruto I te concerts mekāre music festival te karawihi e te rā runga uruma whā o okotopa no o te marama nei me e tuatau to koutou me ka hinangaru koutou I te hano e te iti tangata kūki airani te turuturu I nā arunga himene a tātou ātaru atu I te matapuka JMB Entertainment I runga I tā rātou matapuka I reira koe kā kiti ei I te ngāhi kā hokoi koe nā tikiti E pērā katoa me ka henaaru koe tiki te onu atu, e hati e tupuna I atru atu I tā rātou matapuka, JMB Entertainment, I reiru koutou ka onu atu ai. Me kāre me uianga tā koutou I garau koe koutou te ui atu I rātou tikai. I rātou patapata atu koe te tai message nā roto I te numero tā rātou I tuku ki runga I tā rātou matapuka. Ba ia, tēnā te anganga te karawe ia I te rārunga uruma whā o te ia maramana I okotopa. No tātou kātou tō te iti tangata Pasifika. Te katoanga o te oronga himene I roto I mikare himene e pera katoa e te akatangi. Te DJ ere e au aronga Pasifika tikai. So no roto mai te pāmona Pasifika, te āmua, te tonga, te niue, te kitetune iau. Te I au aronga himene no te tua mai o Micronesia e pera katoa. You know, tātou te kūki airani. So, yeah, ātoro atu I te matapuka JMB Entertainment. I reiru koutou ka ki te o unu atue I te au apinga ere te karabi ia I tau wā lāla. I te whore te tu atau e te ngauru māri mo meni chitoe pakakina I te whora varu I tāmaki mo kourou nei. Te ia te himene I te tāmataore tātou te himene no kōmai te tamaita tātou ko JP Nehemia ko ia me te tahiku I atu I nakone ko ia te taite ka tārekareka I tau wā lāla.

0: Tēnā i te hirawa te tau no tātou i te Iapone no te tuanga o te paeoranga vairua. Kākamata te reira i te whora iwa ki te whora ngahuru. Oh, sorry, whora ngahuru ki te whora ngahuru mātai. Te tuanga o te tukaroa, kākamata i te whora ngahuru mātai, tuaero i tupo. Tēnā te hirawa te tau, efesia penetahi. Efesia, sorry, penetahi hirawa... Tainga horu māwaru. I te tuatau i te tangata kūki arani te te ka tūtaki tātou te pīra o te ngāhi nei, o te kākarangunonga tuai tātou te nūti i roto i te reo Māori.
1: Kia rana te tangata kūki arani. Te te parani a te reipa o te iekianga. Me mua, kia rauka te anga i anga me meitake. E turu taime, ka re tūtaki me ere ki te tāte. Kia mama katoa te tūtaki o tō o uira. Kare te pāua, e iki te pāti reipa, aka matai DNA. Kia rana, e ke manuia.
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
3: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
4: Kia rana, tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu I te irina ki mai.
5: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nūti no te ora.
6: Kia ora ana e te itstangata o te kuki arani, te e tō tātou nūti no te ora, tātou ia e te Māori koroa. Te karere a Peters kia matakite. Ko āreke te Pāti Labour e te Pāti Matie, e te papauanga a te Pāti National, kia kiriti toto māruana teatea ia, te o tangata kāre e anga ngāna, e te noo nei I runga I te moni tauturu a te kaumani. I nā rā, te akamata ki tenei a Winston Peters, e te waitatātura te rāvinga ki te peu Facets. Te kākaromata tio nei te Pāti National kia tīpū ia te meitaki a te putuputu anga Job Seeker, nō rātou e noo nei me te tairua mata iti o te toro mata iti I tō pāke nei. Te aka ki tenei te waatara o te tauturu wānanga a Louise Upston. E ko teia kiriti toto e mea pōpingara vaia. E pērā ko aka koro ia rai no te katoanga o te tangata ki a pai me kore ki a tiki. Te māro nei te arata ki mua o Aotearoa a Winston ki aka matakite me te mea te aka noo nei te poratiki ki a tamaki e te tū atirangatanga o te itstangata. Meitake me roto mai I te putuputu anga, kimi anga anga a te Party Act. Te papau nei te Party Act kia tipu ia te tauturu ngāwake I tā te Party National. E pērā I te tai āmarama kōtinga I runga I te putuputu anga kimi ngā I anga anga ki a rātou ua orai. Te inangaro nei te arataki David Seymour kia riro te kiriti toto e peu mātou no te runga e nō nei I runga I te putuputu anga kimi ngā I anga anga moni. E kia roa ati te noo o te aronga te akaruke putuputu nei I tā rātou ngā I anganga e kāre e tumutau. Te akakite nei a Seymour, te inangaro nei te ia ture tāmana ko anga ki akakore I te tauturu irinaki. Ki ano ano ia rā, no te akapapa mei take tikai no te inangaro I te anganga moni. Reo Viti, e tenga urumao nuau iriri tupuna e te ravirave tupuna o Viti te Aotearoa nei. No tētai mā ki te pōpinga, I te akāre I tā rātou peo, I te akamāreiroi I te ākono I tā rātou peo Vosau, Baka Viti. Te akakite nei te peretitani o te iriiri peo tupuna o Viti, anīkā tuvoki, e ko tētai ārāwe anga māmā ua, kā oki vivi ki te manako o tētai ua tangata Viti ki te ipukarea. Karawe ia te ia mā kete I tāmaki makaurau, e tai ua atu ki te sāpati. E kā piri katoa atu ki te rā o te Viti I Māngere. Kā te ke atu tātou I reira I te nūti openga o tā tātou nūti koia te tipoti. E varu au aronga kanga, mei roto mai I te Pasifika, te tāiku ia I roto I te puputu e pōro o Blacks. Te kā kanga atu I te rā rongo uru mātoru a te aonga, I te akatuera anga no te Blesko Cup rua taumano e rongo uru maono. E torua uaronga kanga o te Pasifika te kā kāri ia mai I runga I te taua tārekareka i Eden Park. Ko Tupo Va'ai, Peter Lakai, Wallace Sititi, ko rātou katoa te ka akamata i te tue anga mua. Ka noo a Asafo Aumua, George Bauer, Basilio Tasi, Shannon Frizzle, Eriko Ioane ki te iti o te ngā i tue pōro. Tēnā i reira i te iti tangata tō tātou nuti, kia orana e kia mani.
5: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Utireria, e te eni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
7: PMN Cook Islands.

Kia ora ana. Tātou kā tātou tō e te aroa mātā. O tō tātou atu ko Yesu Misia. Ko teia, yours truly, Mrs. Mataiti, o te tuanga programu o te metua e ora ni. Tira tira tūai te tamariki. Kia ora ana ko e tako iti tangata. Tātou e mātakitaki mai nei, tātou programu no te po. Ai, sorry, ko misia nā e ko tō teia ngai pe tomai aria mai ana. Kāre no te taitumu ki atu māri rā, no te tauturua ngai te kōpū tangata, i roto i te iau tua tau tū matetanga, tātou e nā roto ni, no reira e te iti tangata ko, me ko mis tātou i te ngai pe tomai nā rā te iau, i te apai au ko mai, te tai au tuanga, akakitikite te tai au nūti, me roto mai i tō tātou pāmitua. Te mea mua, te roko ni a koe te oronga atu, i te reo aroa tō tātou pāmitua, kia tātou kātotoa. E ātoro te aronga e ātoro mai ana e tātou i roto i te ianga e petoma e roto i te ia marama i nga ngaro wā i te tuku atu i te ia reo aroa a ka arawe anga ki tō tātou au mema te tai e rātou te tai mata iti o i roto i te ia ngā marama me roto mai te marama i se petoma e tai mai ki te ia rā e te akamaaraanga te pāmetua i te ia metua te tai tō rātou rānonga. Te mea mua, a big love ki tō tātou mama, mama Sarah Hosking. Ana, ko e tō mātou mama, te tae tōna mata iti ki te varunga oru. Ko a koma arātu i tōna rā anoanga, ko a kai papa mātou i tōna rā anoanga. No atu e ko rereana, pairereana aia ki poropora e tāna anau, e tāna kōpū tangata i te kai papa ngai tōna rā anoanga. Ko oke mai aia, ko mana ko katoa te pāmitua i te aka maarai tōna rā anonga. So happy birthday, kia koe mama Sarah Hosking. I roto katoa i tia marama i se petama i tapāke nei, ko aka maarā tu mātou, te varunga uru mātoro mata iti o mama no o tū Strickland. E pera katoa mama anti vai e tūkake, uru me tua vaine, e varunga uru mātoro ana mata iti. E mama kara tō. E no ana tia mama i te atatū. E rero mai tia mama ke mātou i māngere. No tōna i ngā roi te piri mai ki roto i tō tātou pāmetua i māngere nei. E varunga uru māri mā, mata iti o māma. E te tai tai ake, te iriro aia e tangata tauturu, e wa ine tauturu mai i āku i roto i tō tātou pāmetua. Kua ka māra katoa mātou i tōna rā anoanga, ko ia a maa ki ngā tēriki, e rimanga uru māi wa ona mata iti. No reira e te ia o metua, e te ia tai ake, i roto i te ia tuatau tātou e ari ia mai, i roto i tō koutou a ka tina mōanga i tō koutou i nga ngaro i te piri mai, i te tauturu, i te tātou pāmetua, tātou a ka koro anga i rawe nei, e te wāta tātune i tātou ki te ia opanga mata iti, te rakarakare a Mrs. Mata iti e te celebrate i tō koutou rā anoanga. I runga katoa ki te reira manako, te oronga ako atu nei tō mātou reo aroa a ka pūmana ki tō tātou au kōpū tangata te roko ia e te tūmatetenga. Reira i wātu tō tātou tūmatetenga i roto i te tuatau, i nā rā, te tai me tō tāne o mātou, te piri mai eia, te iriro eia e metua no mātou i roto i te ia pāmetua, e ruanga uruma āmata i tī tēne tōna tokorua. O ia, papā, tiki manu, te ahangaro i atu i roto marama i tō pākenei. O ia tō mātou papā, te moe atu ki te kōpū o te noa, te takake atu i roto i te tuatau nei. Nō reira, whamesi mātou tō mātou papā, i roto i te ao tuatau tamina tō kare. E ia ki mua. Kāra mātou aka ngaro poina iai, ko te tai i tumotoa te, ko te tai i rangatira te, i roto i te putuputuanga o te pāmetua, te iriro e mō mai te putuputuanga e tai o mai ki te erangu. Te ero ngāta nei tō mātou reo i nga ngaro, kia koe mātou e te kōpū tangata kātotoa i roto i te ia tuatau. Te arau ka katoa nei āku i te akamitaki atu i te ia ngā mema o te tomo mai ki roto i tō tātou pāmetua. Te mea mua, tomo mai te ia tuakana nōku ko ia Aroha Nui Stubbies, tokorua ka perepere te ia, no te ia tungāne a Noroa Stubbies. E tamaiti te ia nā anti taitua mama taitua haurua utia te akangaro i atu. Ko tomo mai te ia tamaine, ko piri mai ki roto i te tauturuanga i tō tātou pāmetua. E nā roto katoa i tāna piri mai anga, tāna tomo mai anga ki roto i te putuputuanga.
I aruma e tono i te ia tuakana wai ne, ko ia tangata Greg Haurua, i te mea o ki e tō rātou o ngā metua, te i piri mai na ki roto i te putuputuanga e kua ka ngaro i atu. Te tuatua te ia ngā taia ki te ia ngā tōkana i tomo mai, how can we help? Yeah. E tā māua rāwenga i te tauturu i tō tātou pāmetua. Nō reira, ko tomo mai te ia ngā taia ki roto i tō tātou putuputuanga. E nā roto katoa mai a rāua, te ia anga o te akatupu ia i roto i tō tātou pāmetua. E te mataoro nei au i te aki te atu e tuanga porokorāmo a ka tīnā mō te ia me te akamataanga mātou i te mua marama i a tip e re ua hatu ki mua. I roto i te aka ātinga anga a te ngā taiake e te apai mai te ia porokorāmo te aka mōrāua ko te tuanga o te maoro. E tako i te tangata. E tōanga pōpinga te, e puri anā o te atua, te tai rāwenga ki a raukua, e te apai mai karambo ki tō tātou pāmetua, ko i ohi ko te māoro. No te mea te atua hatau, te ki te mai nei au, ko te tamato programu e rawe nei roto i te oru i toru, te ki te nei au, te māuiui o te kōpapa o te re rā o metua e ar mai nei. E ko te tai au tōtua teia, e tōtua nei mātou, o te tōtua nei rātou i roto i te pāmetua, ko i oki no te māoro. E nā roto mai te ia ngā tōkana i apai mai te ia porokarāmu ko te māoro. Kua kamata mātou, te karawe ui e te ia tuanga o te ia porokarāmu māoro, i te ao e pito makato toa. Tō neo vātata mātou, i roto i te ao, e pito ma eri ama i te o ti te māoro. Ko ei māoro o atura na sisimata i ti te potoro, a ka kete atua, o te ravoto o ku māoro, e nā oro o te o ki te kānga te moa. Ai, rekatika e te māoro, a te hi anga taeke, i te māoro anga tō o upoko, tō o kaki, tō o ngārima, e tō o tautua. Nā roto katoa i te ia, kua rauka mai, te taitaeke, i te sponsor mai, i te tai roi māoro, nā te ia ngā māpū i te tauturu mai i te māoro i tō tātou pāmitua. E, kāre te ia e māoro e ka pō te horoi, nā, haore. Tere ua, kia rauka i te tai tuatau, kia karanga o ki te ia māmae. Very intense te kai hau, tense o ki tōna kōpapa. Ai, te rā o te angara, e te māora, mai, te ia māuiui o tō kōpapa pekerawa. Te ia mamae o poko nō kōpapa. Tōtua te ia karunga i nei, me roto mai te ia programu o te māoro no tō tā metua. Te ki te ia nei te mataora e te ia rawe i nei, e te riro nei, te tauturu a te ia ngā taiake. I te apai mai tō tātou metua, i te look forward, te angaina, i te ia epitomaka ki mua no te māoro a hoanga. I roto katoa te ia tuanga, te parani a te ia ngā tukurua, i te akarakaranga, i te tūranga o tō tātou metua, ere mai nei, me roto mai tā rā o māoro i nei, i ka ore atu te raka, ka ore atu te raka, e te mataora, e te maru rai i tā rā o māoro, e rawe nei. E te apai mai nei rā, te o mea kātoto, te akari māoro, te tukeke, tā au ka inanga rokoe, ko ti ea, ta akari tā au ka inanga rokoe, kia māoro i a koe. E te riro katoa nei te, i te apai mai, te matakatakata ki runga i tō tātou au pāmetua, no tā rāua e rawe nei. Ko oronga katoa mai te tai māma, ko i a apai pō rā, e waine māoro rā e te, ko ki te o māoro na ia, i te o taia ke tāna i ki te aia, ko a volunteer katoa mai te ia taia ke, no te rawe i te māoro. Nā, toko toru rātou i tēnei, i roto i te programu māoro, i roto i tō tātou pāmetua i māngere. Nō reira, reo aroa, taka kē nāko ki te iau taiake o te akātinga mai tō rātou tuatau i te māoro. Te ia māoro me o te wāna te pure o te popongi, akamata te string band i te īmene, akamata rai tā rāua rare māoro, tā rātou rare māoro e o te uātu. Nā, te e te tai, te kāpiti a mai ki roto i te tuatau o te māoro, ai te tai pāpāki, tā repeke te ere tutaki te pākoti tō rātou roro te au pāpā. Ai, te riro nei te ia ngā māma i te pākoti roru.
Pe raka toi ru toi te ia putu putu anga te ia programu nā rau, te pākotikoti rō, te pākotikoti te mai kuku rima, pākotikoti te mani, te mai kuku vai vai. Ai, e ane nā te reo papa a, te manicure e te pedicure, nō te a, free service, ine. Hāre tūtaki e te tauturu a te ia au māpu, a te au taeke, e oronga mai nei, o tō tātou pāmetua. A reo ki te tei ngā ie, te rawe nei te ia e kā re tūtaki. E tai rā, i kone nā ai, i te Metro Theatre, i te au i toru pōroa i nēn. Nō reira e tōku o pāmetua, a wānga te ia nā, Mrs. Mataiti, kia koutou. Me te no ono umara tōku tō metua ki te kai, i nēn. Me kare rātou e mataurana, te ki te ara koe i nē. Please e tōku o tai. Te pati pati atu nea, Mrs. Mataiti, kia tātou. Apai nei mai tōku tō metua, e ārai mea ora i nē, e ārai mea ora. Te rātou te ki te, me kā mataura rātou. Rātou e mataura. I roto i te putu putu anga. Me aka matana te purera, te akatangi te string band, e nā tāwara wai a vātua ko oti, e re mai kai māng, ki kore koutou e mese ati te kai māng, a e aka ngaro e potoi e oti, ko a tūpaki a ko te imen, e tai ua atu ki te oratai, e āpano te oratai, tō mātou ora exercise. I te tai tūanga pōpinga te, Ārea, Mrs. Mataiti, tuku ia koutou ki oki ui te kāngatara a ki kōpū kā ore. Me o tēnā tātou anga, ka anga e Mrs. Mataiti ia koutou i ne. E roto i tō tātou putu putu anga, ko a ka pupu ia e toru o tātou. Me ere mai koe, ka tuku ia koe ki roto i te tai o te o pupu, no te tauturu anga i te aka teretere anga i tā tātou program, e te o epitoma kātou tō. Te tai pupu i tiri re epitoma nā. Tō te rawe mai tō tātou pure, nā te taipuku e rawe mai tā tātou tunu kai i tiri ra e petoma, e pera katoa te toru o te puku, no te rawe rawe ma anga i te au, a te ate ama mā anga o te au wau te no anga, e tama anga me a kauti tō tātou a kakoro anga i roto i tiri ra ra. Te tō ni au, e te aha mita te tāka ki atu, i te iarau tai. E au mea matea me te rimanga uruma iwa mata iti i te ononga uruma ono. Ko te kua o mauturu e re te, mauturu. Inangara ne o te taipui tō rātou ingoa, ei, aka ngā titi anga nāku i tā rātou e ravene i te tauturu mai aku. I roto i tō tātou pāmetua i ne. I roto i te au e petoma kātoto. Nā ringa kāre te ātai, aka ki te atua, o marerekea na te paata o Mrs. Mataiti. Nē, no te mea, ka nga Mrs. Mataiti uke tunu te mā, nga Mrs. Mataiti e se tapu te o e tunu tāko tō tī te pōpongi e te parani te o programu. Ah, nā ngā ka aru, o marerekea na. No reira e toko o taiki. Me take, ah, tupuka pakarawa, me take ngā. Te ako e toko tuakana he maara wea. Ea, tōku taek teia me a ua inoa mai, pera haka tōku tōkana e vera tai mai, nō roa pairau, tāpuni tumupu, Sister Mona Kawai, te rangi Simona Smith, pera haka tōa ki a Makinga Teriki, pe putai e Rosie Area, te iau taek enoku. Te ingi mai, take mai tō rātou rima, Mrs. Mataiti, how can I help? Oh, we. I pūmana rai te ngā kaune. Me ere mai tō o taiake. Tauturu, i roto i te tai putuputu o ngā umere ia. I roto i tō tātou pāmetua. Me kai nā roko i ke ki te koe. Haka pē a koe i te make use anga i tō o tua taunai, tō o ora anga. Te aka pāpua tunu ki a koe. Give your time ki roto i te tua anga o te piri anga ki roto i te tai tua anga tauturu i tō tātou pāmetua. Aka ki te ato, I love this word, rewarding. Ah, rewarding, satisfying. E a te tumu, no te mea. Are tōku ngā me tō iku nei, kia ka pere pere au i rau. Kia oro ngā au tōku tuatau i te, rawe anga i te tai tamataura anga tuatau i roto i tō rau ora. Noa tō e te ora nei rā tōku papai e tuta, kare ia iku nei ko ia. Te oronga nei rā, te akari nei rau, i tōku inangaro i rāua, nā roto i te ahono anga i tō tātou pāmetua. Āre nā te
mai aku, o tōku i nga aro rā, ia rātou ai te he te ua, me tōku i nga aro, i tōku ngā me tua tika. Kā ki te koto, me ere mai koto, i roto i te o epitama kātou toa, ina. Te tumu manako o te pā me tua, o karangai, o ka tumu ia ki runga i te ia autarai, me tua e orani, tira tira tua i te tamari. Kei ki te o, o e te aere ar tahu o tamiki nga te aro o te ha, o te tua tua tika. Kā arera wa oku e mareka. Ko te reo ka rere aha maruru te iriro i te aha maruru i mai aku, i roto i te reo i mene, tā tātou ka akarungo i ne. Ko riro te karere o roto i te reo i mene, tā tōku ngā metua i autara mai ki aku, i te akarianga i tō te atua i nangaro, ki tō tātou au pā metua i ne. I roto i te ra, e iwanga uru maa au mema, i roto i tō tātou putuputua. Te akaroara, i roto i te ia tātou heria mai ana, ngō te rairai o ki te utu ma te tenga i ne. Ere nei tō tātou pāmitua, kare rāwen, ko e tātou ka akara, ko e tātou ka re akara. No te mea, e kōpū tātou kātou tō ki tātou i ne. No reira, te topatapa nei te tahi au pai, no te ere ato i te iau akakoroanga o te tūmatetenga. E no te ireira katoa, e te tahi au pai, te rakaraka neu e ko ere i te orati. Te tai pai ti niwe e ki te atu nei au i te iangara. Te tai ti mangai, te tai ti eitutaki no te akai pui pui te pētei. Ah, te tai ti Australia te atoro e tā rātou tamariki. Te mareka nei au i tō rātou kōpū tangata. E tāne niu mai nei, Mrs. Matais, e Facebook message mai nei a koe. Ah, oh, kua mestoku ngā metua i te putuputuanga, te look forward nei, te oki mai, te piri ako o ato ki a koutou. Oh. O te reira te aka pāpuanga ki a koe, te mareka nei rātou, e te ia porokorāmu tāku, e rave nei, no tō tātou pāmetu. Pāre rā rauko i aku i te rave te, me kāre tā tātou tau turu i nei. No reira, te rauko nei aku, e te oronga aku atu i tōku reo, please, pure mai no Mrs. Mataiti. Kia rawa te aka horomaki. Ia, i te rave anga i te ia tuangarare, kia aka metaki ia te atua i nei. E pera katoa, pure mai, no tō tātou o metua i roto i te po, e toru o ka aku māmā i ringi au, i te che kapi a rātou e te pe, e a mea kare uki e rama nei te e pito mai te pākine. Tā aku pure, no koutou kātou tō e toku o metua. Me te mātea tai uātou ki te iti a tātou, tōku reo aro, tōku reo inangaro i a koutou. No rea ka arawea ko o tātou a te e potoro e tū mai nei, and they look forward to nei au, ki te tai au me ma o, ka atomo mai ki roto i a tātou, no te toenga o te ia mata iti, e ka ako te ato e tātou i te opanga mata iti, tā papa atu e, no te ia mata iti ki mua, no te tai au aka meita ki anga o, tā te ato ka aka meita ki mai. No re, me i ako ki a koutou kātou tō e akarongorongo mai nei, kia o rana, te ato a te aro.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Irava no te ora anga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: Irava.
2: Te kakite nei a Paulo i tō Efesia, i te penetai, i te irava, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i ākono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura.
1: Huianga.
2: E aata au tataraanga noo i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o woraanga akarongo. Te hui e ka onde i tō tātou ianga, e a tā au tataraanga no ou i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o woraanga akarongo.

0: Te tūtūno tō tātou rewa no Aotearoa ni, no Northland te taitoke rau e tāmaki makau rau, tāpuki puki I te ta eo atianga. Ua ua katoa I te ta eo atianga I te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tāmaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty, te ta eo atianga. Ua ua, I te tua tikai I a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranaki, Mānia ne o tārauke ka tōriri ua I te ta eo atianga. E kā ua e te ruirua. No whanganui te atu ki Wellington whanganui ātara, mānia ne o tāpukupuku I te ta eo atianga. Tuatau te ta e kā ua. No Gisborne turanganui ākiwa ki Wairarapa, pera katoa Nelson Wakatū e Marlborough Waihara keke, mānia ne o te ta eo atianga rā tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātango te teme mānia ne o tārauke teme te tai tōriri ua I te tua tonga o Westland te tai pautini. E kā ua, ka pakari katoa I te ruirua. No Canterbury Waitaha o Tāgo e Southland Murihiku, mānia ne ua. E kā ua rāoke I te tua I Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukupuku I te mātango te teme. Me akarama mau I ātiria, no te ruitoru, no te North Island tika Maui, tāpukupuku I te mātango te teme, e o tuanga te tai, kā ua ua I te tua tikai I a Gisborne e Hawke's Bay, hai ka mānia ne o tra tua. No te South Island, te Waipainamu, kā ua e ka pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nā no tō tātou rewa, mi te ki maat no tākoto turuturu o e tātou porokorāmu pīmo no kūki arani. E runga I te tai ānere rua tōpatarua FM,
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Me e tauturu tauto o, e irena ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū to o waraang kūpapa, auraka koe ākarama mau. Kā riro te whono I te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā ki te ope te tūtaki I te tūranga rapakau maki, te ā konokono ni o, te maki manako, te akaitai te uawa. E te ta ia tau tauturu takake, te kātano no o, e to o kōpū tangata. Me e no anu koe ki tāmaki makaurau Auckland e te taitoke rau Northland ka tauturu te whono I a koe e to o kōpū tangata nā rotu I te aka ngāti te anga I a koe I tā au piu e tā au akono anga inua ka rauka katoa I te whono I te atoro atu I te ta I au tauturu takake te kā anua no koe tā niniu atu I te kāre varu anere whono for you koe I oki kāre varu anere toru ono ono ono a varu kāre varu anere toru ono ono ono a varu me kāre atoro tui te kupe roro uira thefono.org I tērā. Ko te ākono, ko te peu ia a te whono.
2: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pīmonu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
2: E mana ganu.
4: E a te e tupu nei I te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
5: Kia ora ana e te ititangata o te kuki arani, te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te mare I koroa. Te karere a Peters kia matakite. Ko āreke te pāti Labour e te pāti Matie, I te papauanga a te pāti National, kia kiriti toto māruana teatea ia, te o tangata kāre e anga ngāna e te noo nei I runga I te moni tauturu a te kaumani. I nā rā, te akamata ki te nea Winston Peters e te waitatātura te rāvinga ki te peu Facets. Te kākaromata tio nei te Pāti National kia tīpū ia te meitaki a te putuputu anga Job Seeker nō rātou e noo nei me te tairua mata iti o te toru mata iti I tō pāke nei. Te akakite nei te waatara o te tauturu wānanga a Louise Upston. E ko teia kiriti toto e mea pōpinga rawaia. E pērā ko akakoro ia rai no te katoanga o te tangata kia pai me kore kia tiki. Te māro nei te arata ki mua o Aotearoa a Winston kia akamata kite me te mea te akanoo nei te poratiki kia tamaki e te tū atirangatanga o te itinangata. Meitake me roto mai I te putuputu anga, kimi anga anga a te Party Act. Te papau nei te Party Act kia tipu ia te tauturu ngāwake I tā te Party National. E pērā I te tai āmarama kōtinga I runga I te putuputu anga kiminga I anga anga ki a rātou ua orai. Te inangaro nei te arataki David Seymour, ki a riro te kiriti toto e pēu mātou, no te arunga e nōne I runga I te putuputu anga kiminga I anga anga moni. E ki a roa ati te noo, o te arunga te akaruke putuputu nei I tā rātou ngā I anga anga, e kāre e tumutau. Te akakite nei a Seymour, te inangaro nei te I a ture tāmana ko anga, ki a kakore I te tauturu irinaki. Ki ano ano I a rā, no te akapapa mei take tikai, no te inangaro I te anga anga moni. Reo Viti, e tangauru maonuau iriri tupuna, e te raviravi tupuna, o Viti, te Aotearoa nei. No te tai mā ki te pūpinga, I te akari I tā rātou peu, e te akamāra iroi I te ākono I tā rātou peu vosau, baka Viti. Te akakite nei te peritani, o te iriri peu tupuna o Viti, anika tuvuki, E ko tētai ārāwe anga māma ua, kā oki vivi ki te manako o tētai ua tangata Viti ki te ipukarea. Karawe ia te ia mākete I tāmaki makaurau, e tai ua atu ki te sāpati, e kā pirikatoa atu ki te rā o te Viti I māngere. Kā teke atu tātou I reira I te nūti openga, o tā tātou nūti koia te tipoti. E varu au arunga kanga, mei roto mai I te Pasifika, Te taiko ia I roto I te puputu e poro o Blacks. Te kā kanga atu I te rārongo uru mātoru a te aonga. I te akatuera anga no te Blesko Cup rua taumano e rongo uru maono. E torua warunga kanga o te Pasifika te kā kāri ia mai I runga I te taua tārekareka I Eden Park. Ko Tupova Ai, Peter Lakai, Wallace Sititi, ko rātou katoa te kā akamata I te tue anga mua. Ka noo a Asafo Aumua, George Bauer, Basilio Tasi, Shannon Frizzle e Rico Ioane ki te iti o te ngā etu e pōro. Tēnā I reira I te iti tangata tō tātou nūti, kia rāna e kia mūni.
4: E a te e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au kātoto, Pimonu Kukiarani, tō tātou nūti no te ora.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tēnā, e te hirawa no tātou kātou toi te upo e te ititanga tuku ki haerani. A FST e pini tahi rewa tango uru maari. Baru. Rini mai, a kāri mai toho manako. Me kāre pahu mai i te uianga te, te tukuna i ātu no tātou i te upo nei. 0800 000 531 te numero rutu te pia rātio nei. Me kāre patapata mai ki rongai tā tātou matapuka. I tō koutou manako no runga i te hirawa tatau no te iapō nei. Te mahara no tine i āku i te iau taiake, te rīmai i te iau programu i topa, i te mio kike no te matauro o ki nā himene. Kua mataura rātou i te akarongorongo ua i te uhimene i te ia forane i meitaki rānu inui ki a koutou kātoa toa i te ia pōnei te irina ki nei au e te noho mataura nei koutou i te akarongoronganga i tā tātou prokarāmu. I te tuatau i te ititanga tuku ki airani i roto o ki te pia rātio nei me te mahara nei i o koutou me kāriini mai koutou tōn patapata koutou i te numero kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre rimo toru tai o te tōmi koutou te pitupito numero tahi ka uru no te mai te mahini runga te whonu e please dial 1 for our Auckland office, dial 2 for our Wellington, o te tōmi koutou te pitupito numero tahi kātru mai ei ki roto i te pia rātio nei. Atika kautātai komokumai tāua i nōrunga oki i tōhau manako nōrunga i te hirawa tatau. No te iapō nei te roto te reira i te FSC apine tahi, hirawa varu, te rā te iuianga tā tātou i akatangi atu i nako nei. Ka akatangi akau atu au, no tātou kātua toa, te i kake mai, ki runga i tā tātou programu i te iafora tikai. FSC apine tahi i rawa tenga uru mābaru. Te iakohau te numero, no te, sorry, te iakohau te hirawa tatau no tātou i te iapō nei.
1: I rawa no te oraanga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: Irawa.
2: Te kakite nei a pauro i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou i te manakonako anga o tāna chuchua anga mai. E te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuanga mai. E te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te haronga tapura. E ata au tataraanga, noo i te tūranga, o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o oraanga akarongo. Te ui e kaone i tō tātou ianga, e ata au tataraanga, noo i te tūranga, o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akaro.

tēnā i te himene no tātou i te Iepone i te itanga tako ki ārani, tēnā i te hirawa tatau. Rīngi mai, kāre baru, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre, rima toruta i te numero rutu i te pia rātio nei. Tuka mai tō omanako, nō runga i te hirawa tatau me kāre te uianga. Te ui mai, te tukuna ia mai i te pāpā ore me tō tā kārena. No tō tātou tuanga o te pai oranga vairua. Te ako o te tai himene, te kākatangi tangi atu o te iau himene a tātou ne, no te tahi kumai te ia te tai aki o tātou ne, e, re kāna ia i te akarongrongo i nā himene reo mitu a tātou.

0: Kia ora ana, karangaranga.
1: Oh, kia ora ana, South Nation. Me take atu pakano tō tātou i rawa i roto i te pō. Te irina ki angai te tangata te akarongorongo mai ra koutou i sake mai ki runga i te rā tio e tā tātou tuanga o te ora anga vairua i te tauturu i tō tātou te tātou te autara i roto i tō tātou reo no tō tātou i rawa ānka ie i e roto i te pō. Tuku atu i tōku manako ki runga i tō tātou i rawa te nā kuarau ki te i rawa FSCA te penetai i rawa tainga uru mā varu. Kia mārama te mata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou i te mānakonakoanga o tāna tōtuanga mai, e te mātaanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia, nā te aronga tapura. Tatawa o tia i rawa, tatawa ngā i rawa e mua mai ki te mai aue, e pure te ia nā pauro. Te pure nea pauro ki te kālesia, ki te kiritiano i efesia, no runga i te akamaruru i anga i a rātou ki a rauka i a rātou te akatina mō i tō rātou mata. Te karangaro o ki te irawa, te tuanga mō te irawai ki a marama te mata o tō koto ngākau. E a pōru i a kamatai ki runga i te i autarai ki a marama te mata o tō koto ngākau. No te ara, no te mea, te taiteme, me ākara o tātou nā roto i tō tātou mata. E ākara nei tātou ao, tō tātou mata e kite nei tātou. Our eyes can deceive us. Ina. E roto i tō, akamanako mita ki tātou, e tangata pakari a pauro, e oromitua a pauro, e tavini no te atua. I roto i tāna ka maruiru i anga te iti tangata keresi te ano i efesia, te pure nei a pauro te patini a iai. Kia ākara tātou i tēnei tō tātou ora anga, nā roto i tō tātou mata ngākau. Te tumu, karangāra te tuanga rua o te iravai, kia kite koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuanga mai. Right. Ko e tāna eotara ne? Nāna ka tēnu te atua i ne. Taka ki tēne ei ke ākara tātou, nā roto i tō tātou mata ngākau, kia kite tātou i te mānakonakoanga o tāna tuatua. Then we ask the question, ka ui tātou, e a atia mānakonakoanga no te atua? E a atia mānakonakoanga? E a atia autara? E a atia tuatua nāna e tuatua mai ne? E a ate tumu a pauru e hoki nei i te kereti tiano ki a akamanako, ki a akatumu me kāre ki ākara ki roto i tō rātou manakonako i te riro me anga rātou e iau kereti tiano. Nā mea pai mai tātou ke tātou i tērā. I te ti e tō atau koe ki tō i tō tātou ora anga, i tō tātou tupu mai anga, i āriki e tātou i te Mesia. I kite e tātou e ea tua te tai. I irina ki e tātou e ea tua te tai. I kite e tātou nāruto, kāre nāruto o e tō tātou matatanga tai ākara ni tātou. Māri rā nāruto e i te anga-anga a te vairua tapu ki roto i tō tātou ngākau. I kite e tātou e ea tua te tai. I kite e tātou e nāruto i tā. Nāruto i te tuatua me anga te atua ke tātou. E a asire e tuatua? Nā nātā. Māri, o te pipiria tapuine. Me kāre tātou e tatauan ai te pipiria, kāre tātou e kite, nā roto i tō tātou mata tangata i tō tātou mata ngākau, i te akarongo anga i te tūtua nā te atua me tūtua mai ke tātou. Me kāre tātou e tatauan, kāre tātou e kite. No excuse, ine. E tātou te kire te tiano i tērā, te karanga nei koe, te karanga nei aue, e kire te tiano. I love being a Christian. E rakaraka nāo, e ngākau parawa nāo, te akakite i tō kōrahanga e tiroto i te Mesia. E tūmo te, kia kite tātou nā roto i tō tātou ngākau, tō tātou mata ngākau, e ko te mānakononga e tōtua tātou, e tōtua mai ni ke tātou. Te tūmo, e te tangata o ki tō te atua i nei. Te karangara o te toro o te i, tōanga o te iravai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona. So, e ate i a kakā o te tapunui o te atua. Te anono nei te atua i te oronga mai tōna tapunui kia tātou te tangata i nei. Ke tātou te okiriti tāna. E iti tangata tō te atua. Karanga i te te tuanga o te iravai, i ākono i a nā ai, nā te aronga tapu. Okay, there's a criteria ko nei nei. Kāre tia ka kā, kāre tia ki te, kāre tia pakari, tā te atua oro o mai nei, e ere o nei, e ere nei ki te o tangata kātoto. No. Te ere nei ki te aronga te ki te iaia, te akarongo iaia, te kaitana tutua, te rawe to nā nono, I karanga e te atua kā, ka ka mata aia, ha? E te mata anga o te kakao te atua, e o te tuanga noana karanga ni te irawa I ākono ia nā te aronga tapura. Okay? E I te tangata tō te atua, e aronga tapura atau te karanga ia, e ka oronga te atua I tōna kakā, arata te reo papa, his glory, tōna kakā ki runga I te aronga tapu. Ko e mā te aronga tapu? Te karangaro ki te irawa nā mua I nea. E kia marama te mata e aronga te ia. I nā ora rātou tō rātou mata, I nā ora rātou tō rātou vā, I nā ora rātou, ia, kāre te te refill ni ki runga I tō tātou mata tangata ua akara ni tā kāre. Ki tō tātou oranga kātoto, ki tō tātou vā no te mea me āre ki tātou I te atsoe tō tātou oranga, tēni tō tātou oranga. Kāre tātou e rawea ko ai te au pēu tau kore, te aha ki te mai te atsoa aura ka tātou e rawene. Tēnei, ke riro mai tātou e iau I ki tangata pakari I aronga tapu no te atsoa. Te karanga ne te atsoa e kāka māta mai au te uku kakā ki runga I a koutou. No ai mā, no te aronga I ākono ia, no te aronga te oronga I tō rātou oranga ki te atsoa. E te tai o vairu o ki te tai tēm karanga, oh, te ere mai nei te vairua o te atsoa ki runga ia. Tirira tei me ua. Me oki rā tātou ngakare, me kare te tai akarang, oh, me ere o ki te pure, o ere mai te vairu o te atsoa ki runga ia. Me oki rā o ki te kā, te rawe ara rai koe, akapea koe ki te, tiruta rā te vairu o te atsoa ia koe. You won't know e, me te rawe ara rai koe te opeo, o te upeo taukore kare te atua e marakai nea. E aka pēko ki te tirutara e te orang, te vairua, te kakao, te atua e te orang, ne, kā ki te mai, kā ki te rai koe, iruto I tō o tupu angai, me te ere ni koe, nā runga I te matahara tūtua tika, I te akono, I te rawe, I te anono te atua, kā ki te rai koe, tā te atua kamitaki angai ia koe. Kare rau ki me te mea, mā ua tika tika ua tō oara nui nea, kāre. O te aro a te o te atua, me inga tātou, me topa tātou ki runga, kāre te atua, karuke o ia tātou ki reirei ne, kā mō mai te atua ia tātou ki runga, kā tāke ki runga, kā tākawe, kā ungi, kā a tautsuru, kā orongo mai te aha, me taki ang. I roto I tā koe ki tēnei, roto I tia I rava, āaka ia I eno tātou, I apply ki tōku ora angai te rā. Tāko ki te angai roto I tia I rava tā te atua, tā tātou e tōtua ne, tā tātou e tātou ne. Koi oki, kāre nā roto ua I te rawe anga, I te anono a tētua, mahi rā, ko te tau anga I te pipiria nā tētua. Te kai anga I tāna tōtō, nōrere te iravai karanga I e, I te mānako nako anga o tāna tōtō anga mai. E nā roto katoa I te ora anga pure, e ki te tātou e, te tō tātou piri anga ki tētua, te tōtō anga ki aia, te tai nei. Te noo tina mo nga kiroto I te apipipiria. Ko te rawenga o te, me kāra tātou e rawenga I te ia o mea, e te aka ki te norunga I te aro o te tua, ki tō tātou o taiki. Kākape e tāo e tupua I roto I te iora anga kerete tiana. Tō ko te inangaro te ia tō pauro ki tōna ki te ia o taia ki kerete tiana roto I e efesia. Tāne purine, tāne aka maruru ini. E tai wātu ki tohe, I tōna hao open, I tō pauro, akamaruru e anga I te irinaki anga ki roto tā te tōtō tika I te tūrama me anga I tōna ora anga I nea ki te tātou I akapea pōro I te tēni anga I tōna ora anga e koriro mai e tāmu pini roto I te evangiria I te tōtō anga I te karere ora e te inengaro mutu kore o tō tātou atuku Jesu Mesia. Toko manako o te ina haro te apa mai. Ei tau tūrua tu I tō tātou tuanga programu o te epo. Si mai te o taeke I e akama I ne, e akama I te otara tika nā te atua. O te tuanga tuanga re karawa atu te o tā tātou. O tā tātou rā se o iro tō I te o pō mōni re. Kia ora anā Assassination, mei take ma ata.
0: Meitaki mata, meitaki atu paka ko koe te irini mai, ko koe te tuku mai i tō o mana ko nōru nei te hirawa tatau.
1: Oh, I love it.
0: Te iopo nei. Te atua te roa ki a koe e te taiaki, thank you. Tēnā ia te mana ko o te taiaki o tātou, none other than the legendary Tina Masters Mataiti. Now, i te tātou e te iti tangata kōki airani ka tiri atu tō tātou pairere ki Hawke's Bay, ka akarongorongo atu tātou ki te mana ko o te taiaki o tātou ko yoki ko Taime Pārenga, Pareanga, sorry, Samuel QSM, no runga i tohona mana ko, i tā, no, no tō tātou hirawa tātou i te iopone.
2: Tiaka me te ki e te tō tātou irawa mane ko yo giro te FSA penta irawa te ngoro mawaru ngorunga te matangakau. I ruta I te akitere tere ngā a te arongo mitua I tiri tātou e tai me rei te I tātou te mō nei rei ako ko te matangakau ko yo tō tātou ngakau. Me te me o kia rei ko haka I e tūtua te tō kruto I ako e kare o mana manda. No te mea ko api I koe te tūtua nā te tō ko tā mō koe e ko tā ngā ang koe. Ko te etunga te e tō tātou matangākau ko ioki, tō tātou ngākau ki a Maupiri, me kore ki aka I e te tūtu a te tō kio te tō tātou ngākau. Nō te mea, me erogoi ki te te inga e kapiki e mai koe arae, ei, mama Jenny nā au tō tātou iro, mau o ia koe, papa o iro te tō o ngākau e, e a tā au iro ka harawe mai koe I oronga o kirena ki te kātou tō. Nō te mea, tō tātou matangākau ko haratu I tō tātou puko atu. Warto to that on go we me tiro to hani to to ate to dire me kari ki ro to agar o go ire to or anga ire e ana tiro to ate to ari ta mo ye ma ari ko to to ate mo me to to ire vote te to mari kya ara e mai e ta mo go tiro de te ya e te sara mo ro ma to pena ta e ta wa di te opang ka ta mo nga ko to ko ire e nga ta ki to ate ka ki e mai o pa pa o yovan pentoru ro ta ngoru ma no ko te ire te ta mo nga ko o Yowana penta ka ruma a irawa ta iki tono. Mau ngā kau o. Te wai hara te ta iu irawa. E api I an tātou te otamari ki tiri o tātou. Nā, ko iro tiri api anga tiri o tātou. Te arongai a korongo te taringa. Te arongai nō rei te tamo te eme. Ko tamo tiri, ko tamo tiri. Ko te papa o tora atou ngā kau. Nō rei ko tāko te I ki teo. Nō rungai te e tūtō. Ko iu tō tātou mata ngā kau. Tō tātou ngā kau. Ki haka I te tūtō a te tō kruto iria. Ka reo tātou ta I iria. Me kapiki I mai koe. I te tuatau e kapiki I mai koe. Kia waite a te amu. Ko te tūtō tia. Kia waite a te amu mau koe. I te tūtō a te tō. Teo a te anga kātō tō. Nō ia ko tōku mā mana ko te. I tau turi tō tātou I rawaru te a te anga ni. Ki riru te tō I te. Te oronga mai te eo mana ke ke atu. Nō te mea, tuke tuke tu tato mana ko, tuke tuke ta tato aka marama e nā rā. Ko tāko te e tu tā ne, me kare tu tā te tō e raka eo te tō ngā kau, ka akara ko au koe rea, e a te tumu, ka akara koe rea, ka aka pē e koe, ka akara koe rea, te e ta au tu o ngā rave koe, te e te tangai, e tai I ne, ka riru koe rea te akara ko au rea, o, ka riru te e api I a koe kia. Tā mō ngā koe te irawa, tuku te popoto o ngā kau, e tia ki e paru ri ako no te utu ako tua tau rumo. Oria, te atua te aro ono tātou kato tō ki a manuia.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Te karanga nei te iareo imene. Kia a

Ato. Irina ki rā iau, ko te ia imene, te api nei e te akakite mai nei i to tātou tuanga, te ui mai ki a tātou i roto i te iapō, i roto i te efesia, pene tai, i rawa tai ngauru mawaru. Te ia te uianga no tātou, e a tāau tataraanga, no o i te tūranga o te marama o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o oranga akarongo. Me ākara au i te ia irawa, te akakite mai nei a tētua ki a tātou e, te o akameitaki anenga tāna i oronga mai ki a tātou. E kia riro te ia i te akamātutu i a tātou no te mea me irina ki rai tātou. E roto i tētua, me te iraro tātou i te marama o tētua, te kakā o tētua, irina ki rai au i nā te ia marama i te ia kakā e arataki i a tātou. I nā rā e ata aku tātara anga i, me te mea tētai te mea ka nui nui tātou. Nui nui tātou i te waka meitaki anga o tētua. E ka meitaki e kua toma mai i te te au tuanga a te vare ai, te aka ngā teitei anga i a tātou. Me te mea e, te inangaro nei tātou e ko tātou anaki te rangatira, te ko tātou anaki e tātou māruerue. Te me kare ko ngaro poina tātou i te au a ka meitaki anga tētua. Tāna ka māruerue anga i a tātou. Tāna ututu anga i a tātou. Kia noo rai tātou i roto i tōna marama. I āku a ka maara anga teia ki tāko anau tamariki me ere mātou. Te tei au tu ango te api. Karanga au e kia no orai tātou i roto i te marama. Ko teia te ka marurui anga te tei teime te tatara nei au e te tatara ara nei au e. No te me te tei teime reka rai te pū iri. Are o tātou mana mana tā i reira. No te mea are tātou e kia atu e a te kātu. I nā rā me i te roto tātou i te marama. Kare tātou i nangaro e kia oki tātou ki taua pū iri. Kia tūmate tenga i a tātou. Kia teitei ato tātou ngākau no teia tuanga tūmate tenga. A inangaro rai tātou e kia noorai tātou i roto i te marama o tētua. Ko ei teia marama.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana tātou kātou toa e te itinga te kōki airani e akarongorongo mai nei e mātakitaki mai nei tā tātou programu e te iapō mōni tēnei. Now, te whore te tātou e Iwa Manage Party te whorongo horu mātai. Me te mātou hia tātou i te ia whora. Ko te whora ia o te reo aroa. Reo tuku aroa me kāre request the line. Me e reo aroa tā au ka inangaru koe kia ka kite au me kāre nā aunoti e ka kite rini mai. Kāre varu kāre rimotoruta i te numero roto i te pierātio nei. Me kāre me e himine tā au ka inangaru koe kia katangi atu au rini mai. Kāre varu kāre rimotoruta i te numero roto i te pierātio nei. I te tātou e te itinga te kōki arani te himene mua tātou i te tāmata ora i tātou i te akamata i te tuanga nei. Me oki mai tātou e reo aroa te iana Auntie Jenny ki tō tātou au pupu te itere mai.

Te onga tine te reo aro, kia tātou katoa, matawarati maruru e te rawa e te kapianga. Ki putuputu mui tātou, mata tātou anō, e pera katoa te onga tine te aro, kia tātou te o matawarati no, niru te toko tō muntare, kare e maruru e te kopo atu tātou mito pakarikari. Erume ki tā tātou onganga, nara, te mararo mene koto ia mato, ki onga tine te aro ki kuto, e pera katoa ere tuki Wellington, kia koe angu pi, mei take maatano ta aori matauturu te tēmai, e te tautu e tātou anō, e pera katoa ki a koe papa kimi, numero koro e Wellington, to tātou kupu tanganta eri, i te tātou e a koto, te onga tine te aro ki koto katoto, e no mene e Wellington, e pera katoa to tātou tanganta e raro e Christchurch, ki a kōrua e Koreani, koro kone ante nane, te aro atine e tamatawara community e kōrua, o tātou te tātou e angi e tātou tamariki irutu e te camp i Mangere. Tare atu ki raro e a inua kākau ma, ta tātou anō te uanga koro, e no mere ki tiri atu te orunga atu ne te roke koto e pera kato te iho matawara ere te horongonungu mene ta tato rati iho o ki akharante te orunga atu ne te kumitaka teritiri i ta mato reo ar koto kato to ere tuki Australia e te mea upenga o ki kato atu ki to tato e bukare ta tato oire mane ki a koe rungi te te nā mai te anuwe o ki atu ne e paya tono te roke koto mea mato ki a koto kato to ki oran tatu katutu i te iha e muni tine. Ka ki tau hoa te e pitong ki mua, tine to waronga nganga, te onga tine te aroa ki koto, te atua te aroa, ki oran i ke munu ia.

Tinaia te iti tangata kōki, aira ni ko tai tātou ki te hopenga o te tuane ko yoki ko te tukuaroa. Me take rānu inu e ke koutou kātotoa, te rīngi mai, te tuku mai tō koutou a reo aroa. Pērā katoa, tai aki o tātou te kake mai ki runga tātou programu i te iomoni tēnei, kā ki te kohoi te iomoni te etu mai nei, kia manuia koutou kātotoa. I te hepatuma nei. Tō tātou iti tangata kuki airani kā tōtoa. Ko rātou te roko ia te tumurangi kere kere. Te nāroto nei i te tuātou tūma te tenga. Kia noho mai te vairua te atuakiro tu pūia koutou. Kia horonga mai te ngākau e te vairua pūmahana kia koutou kā tōtoa. I te tuātou nei. Te oa nganga tā koutou e tāmana ko nei te iti tangata kuki airani i te rawe. Kia horonga mai te tua te mārama te kite te māro i roi kia koutou kā tōtoa. Kā ki te kohou te hepatoma e tū mai nei. Same time, same place, same station. Nā te rā reo e. Me iako kia koutou. Kia ora, kia ora ana. Kia manuia.

0: QR code gi te pasi reo te tua.
1: I monu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani.
2: Kia ora ana tātou katoa tua I te aroa mātou te tua. Kia ora ana ki gotu e a karangurunga mai nei I tā tātou purukaramu te QR code ki te bāsi nei o te tua. I runga I tā tātou rātio pi monu I te pōmonite I tamake makaurau nei. Te rina ki atu nei au e te mita ki o maira kutu. E te mataura maira kutu e a karangurunga mai nei I tā tātou purukaramu I te pō. Te karanga nei te tūtua nā te tua. Ia tu ia sara mō, I wenga uru mātai I rabatai, te ino o I raroa ke I te tāpuki, o te te te ra, ka mwe aia I raroa ke I te mana kātua tō. Pure tātou ki te atua mana, te atua kakā, te atua koe te ki I te aroa I te kapiripiri mātai e mātou te tangatane. Te aratu nei mātou ki mwe ia koe I te ātanga, I te pupu atu I tā mātou anganga kiri tui tō aurima. Erira te rira I te atua, nā au ia ka tere I te iapō. Te ke mai a mātou katoa tua, mi te kamatanga o tā mātou anganga, e tai watu ki te kautianga, ia kautira e mātou ki tui ia koe Jesu, tō mātou ora. Amene. Tō tātou tuanga tā ku irame mai, no tātou I te iapō e I kumakumanga nā tātou, ia ka mita ki tō tātou atua, ka kitina te rira ki tui I te puka, rua a pararei pōmino, penirua ngoro maono. Irawa tai ngoro maono tō tātou irawa, e tai watu ki te irawa tai ngoro maiva. Pararei pōmino rua, penirua ngoro maono, irawa tai ngoro maono, ki te tai ngoro maiva, tātou irawa no te iepō. Mita tātou rai mātou, kaka ngāro I putu tātou no te tai ngā meneti, kare tātou kākarongorongo I te tai iau imene, me uke mai tātou irirau, ka tātou atua o tātou tuanga no te iepō. Kia ora ana.

Churu, welcome back kita datang pulau keramu di kuah kau kita bahas leo tetua iru kita tatu racu bimono di nari ratu tatu tuang kata aku ya kaki tetu kah kita nanti dia kita tu ide buka apa nari bom minorua itu pinter umur mau no ide kau tengur mau no kita tengur mai waktu tatu tuang no tiya po di nak kuni kita kita kira ayah kua katiti ya tuna ngakau e mati atura. Kua rawe uki aia e te ara i tuna atua ya Yehova ara. Kua ere uki aia kirutu i te nao o Yehova e tutumu i te atinga kakara kirunga i te atarau atinga kakara ara. Kua aru atura saria taunga i aia kua ia i te kautaunga na Yehova e warunga uru e arunga kauma e te anake. Kua patu ia tūra rātu i te rikira i e usia. E kua karanga tūra ki aia, kāri uki koe te ia kono ia, e i tutungi i te ātinga kakarana i homa, e usia. Nā te kautaunga rā, nā te utumarike a aarona, o te ia katapu tika ia, e i tutungi i te ātinga kakara, e aru koe ki wao i te nāna, ngā e tapu, kua ara o ke koe, kāre o ke tēnā e riro e mita ki noo i te atua ia Yehovara. Iria kera usia, e kua rawe iora i te tai ariki ngāra o i tōna rima e te tungi rāe i te atinga kakara, e te riri uara aia i te kautau ngāra, o tupu iora te lepera ki runga i tōna rāe, i mua i te aruaro o te kautau ngāra, i rutu rāi i te areo Yehova, i waiteta i te atarau ātinga kakarāra. I koni tātou tuku ei, i te tatauanga i te karunganga, i te tūtua tika nā te tua. Te akamita ki mai ai ai e tātou karotua, no te karunganga i tāna tūtua tika. Ai kāre tu tātou rita kā akangāru i aka ou, no te tai ngā meneti. Akarongorongo mai koutou te tai ngā i meneti e kakatangitangi i atu. E tamo taura e tātou i te atinga nei. Miro ki mai tātou i rira. Ara tu tātou i rira kakarongorongo i te umanako. Miro tu mai tō tātou tuanga i te iepo.

give up. E akarana te tua ki te ngaka o te tangata. Noa tu e, ka tarawa ki te rira tangata. Nā te tua te rira tangata i iti. Ka reo ki te iki anga i a saura e, nā te tangata, nā te tua i iki. No te mea kua anua no te tangata i te tai ariki no rātou, ko kopa e rātou i te tua. Kare rātou i nangori i te tua e riki no rātou. Iki mai te tua i rira i a saura. Kare rāmi te mea e, kua tika tika ua te aranga o saura. Kare, ua sape te rāpākau. Nā te tua rā i iki, kare nā tātou. Nā marama tātou i rira i tōna tupuanga, i tōna riruanga mai e ariki, ākono aia i te ua kauweanga, āru aia i te ua kauweanga ti ukona mai ki aia. Tāna i rave, meita ki te rira ki mua i te aroro o te tua. E, te ua mai ki te tua tau i tangata ai ai. Tupu tōna mana koe i rira e, Arian, ki are nā ki te tui te aripuri. Ari uke ua tungi te tai atinga nāko. Ari uke ua oke te tai atinga nāko. Ungaro pui nei a ia i rira e, e au kautau ngā te tai, tā te tua i iki, i te rawe i te rā nganga. Me ora e uki te ngāko pura uki rutu i te tai wā te tangata, ka ngaro pui nei a ia te ota, ka ngaro pui nei a ia te katiritiri anga. Ko i e rira te katiritiri anga i rira e a. No atu e ka rauka i a koe i te rawe i te nganga te uru mitua. Me kāre tā te ariki, tā te ui matai apu, tā te ui rangatira, e te ewa e tūra, kāre o tika anga i te rave. Unless e ariki koe, e oro metua koe, i rutu i rirei tō tātou tuanga, kāre e i tiki i te kautaunga, i te rave i tā rātou anganga, on his behalf. I nangaro e nāna rai e rawe. Ki teo ki tātou i te rātū rai a. Ki fitina mai rai tātou e, nā tātou rai tātou i rapu. Ere rai tātou, pai rai tātou. Me te ki te wāreo ki tātou e te tārawa kēra. Akaranga mai ki te tai e, ai tu tātou māreo rui ra, nā rātou o tū rai e pai. Kāre kapai rai tātou. Te ia tu tātou kawe inga, e te iti tangata o te atua, te ia. Me kāre nā au te rānganga, auraka koe arapaki. Tētai te mea karungo nā te tangata i te karanga e, ka ki te rai tātou i te rawe i te tātua ngā. Ka maranga ua rai tātua ngā ngai tātou i te rawe. I atu i tātou kā tiki i te urumitua. Kāre, ko te anga ngā te urumitua, nā te urumitua rai tā nā ngā. Kāre nā te tai wā atu tangata. Te anga ngā te eriki, nāna rai tāna angang. Kare nā te tai wātu tangata. Kare tātou e rawe mai te anga ngā te tai, nā tātou. Kia mātutu tātou i te tūkirunga i tō tātou. Tō tātou tūranga i te pātu i te umia tarawaki. Tēnā tā asari ai rawe, o tuatua aia e te kautaunga i muri ai. Akaruke koe i tēnā. E usia kare nā au te nā ngā. Auraka tātou e mataku i te tū, i te kakite, i te tika anga me kārera, i te tūranga e me te tārawakera, e me te tanora. Ki te tātou e tō tātou o boundaries, i rutu i tā tātou o tuanga anganga, i rutu i te ngutuare, i rutu i te ture, i rutu i te community, i rutu i te purera. E mea puapinga kia ki te tātou i tō tātou tūranga. Nō te mea, te pato i angarai a usia, ki i ai e tiriri. Ki i ai e tiriri. Te rā mea angarai. Ai. Ma kia tā kiri e? Tū i a te tai ki e te repera. A tātou e nangore ki tū i tātou te rā muki. Muki vivi i te rā muki. Te tei te mea te o tei ki nā tātou rai e ki mindo tātou maki. Te noo wāra te maki, wāra tātou ku tiki. E, akaru ki nau e te maki i tōna ngāi. Te mita ki ua nei tātou. Te maru ua nei tātou e tu aka tiritere ngai e tātou. Rangangu te rātou tuara e, te ora nei tātou i tātou vairua, e haru tātou i tātou vairua. Papu te haru nei tātou i tātou vairua.

Kia ora ko tatu kato tua e I te aroa mātou te tua. Welcome back ki rungai tā tatu. Programu te QR code ki te basle o te tua. I rungai tā tatu rā te upi mōnu I te hipo mōniti. E mamamā papamā kua tārai tō tatu ora. U tere tō tatu ora. Te kautine tā tatu programu I te hipo. Tara ua, thank you mātou ki koutou kato tua. Ugoto I akarongorongo mai te humanako te akiaki atu merito atu I tō tātou tuangai te ipo. Akarara? Ua tākiri? Tōko irina ki angai e kua mataro koutu I te akarongorongo mai angai te rira. Akarongorongo ko mai a te ipotongo ki mua. Tau aora rai te mātou I e tātou te I te tūro a ipo mōni te. Apuri tātou ki te atua. Thank you mātai tō mātou atua. E Jesu, tō mātou ariki. Kuko I te ki tā mātou angang. Ko te ai te rira ki te upanga. Ma te au e te mataora. Te ki mai a mātou kātou tua. Nā rato I te toenga o te iepo. Ia mātou kātou mo. Ia rātou kā moe. Ia ka mita ki mai koe e te atua. Te ki e pārudu ia mātou kātou tua. E tai wātu ki te pōpungi. Te akau ki o te mātou I te akamita ki anga, e te akakaka ngai tō ingoa Iesu, tō mātou atu. Amene. Te QR code ki te basle o te atua, e runga tātou rātio, pi mōnu. Atawai.

0: to eta
1: kaki awa de
2: eh te u ya goi karu ke nendra nga te un ki vi ya goi ta ma u me te ki goi akuru ke nendra nga
3: kyo ra na ko e te u te ki i te a tinga ni te ia ho atu ta i tū tāpapa no tātou nū tia rā. Okutupa, rā te ngōru mātoru. Tō tātou tū tāpapa mua, mata i te teitas. Mata i te teitawasini varu ānere iwanga uru mā iwa. Kua tukuna i atu te tango o te toka. Koia te foundation stone no te Aripure Historic Local Church i Pukekohe. Mata i te teitawasini varu ānere e iwanga uru mā iwa. Te rua o tō tātou tua tāpapa no tērā Tengouru Mātoru no Okotopa. Mata i te itawasini iwa ānere itunga uru mārima kua riro nā Dame Fina Kupa i akamata i te māti hikoi me te ta irima tawasini tangata te āru atu i te turuturu iaia. O karanga ia tara hurupu angarae te rōpū matakite o Aotearoa. Māte mai rātou, hikoi rātou mei te hāpua e te tua tokerau o te kā Māuini. E tai maramai rātou i te māte anga ki Wellington whanganui ātara. E iwanga oru tawasini, tangata te tainātu i te pātoi petition e pera katoa e Memorial of Right te oronga i atu ki te tamaagatere o te pasere e te rirara te rira tuatau ko Bill Rowling e ko te vairua te pātoi i te au ravenga te kawamani e rave nei anga anga pikika anei i te au inua o te Māori ko te rira te rā te karanga i ara e Māori Land March te tai atu ki te paramani i te rā Taingauru Mātoru no Okotopa 1975. No te kaitamaki e te pātoi e te au anga-anga tā te kawamani e apaiki nei e te au enua o te isi tangata Māori. Tō tātou tuatāpapa openga iria no te rā Taingauru Mātoru no Okotopa mata i te Teitawasini iwa anere iwanga uru mārua, Antarctic Helicopter Crash. Irua ngā tiampini Aotearoa ko Garth Vako e Terry Newport. E tō rāo tēke Navy Mechanic noroto i te Navy o Marike ko Ben Mikiu. Te takaki atu i te tārawaki anga tō rātou pairere karakarāwai. Waita tātu ki Cape Bird i tō rātou oki atu anga ki McMurdo Station me Scott Basemate i te Antarctica. Nāri e teo tek, ko tēnā tō tātou hautua tāpapa no te ara Taingauru Mātoru no Okotopa te irinaki ni au e au api anga te tai i roto i te ia hautua tāpapa potopoto no tātou e akamara i te au pākau te tupu i te au tuato i topa. Mei teke maata no tākotou tūturu o e tātou porokaramo pīmono kūkiaren. I runga i te rimatoru tai PI, tai anereiru o tōpataru.

0: Toro. Toro, eto wa tapu nui. Riringi pū o mai i tō aroa. Ki runga i a mātō. Toro, kia koto. Enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa. I e koko.
1: Tūranga nō tō tātou rewa.
2: Te tūtūnu tō tātou rewa no Aotearoa ni. No Northland te taitoke rau e tamaki makau rau, tāpukipuki i te taeo atianga. Ua ua katoa i te taeo atianga i te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tamaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty te taeo atianga. Ua ua i te tua tikai i a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranaki, mānea ne o Tararauke ka tōriri ua i te taeo atianga. E kā ua e te ruirua. No Whanganui te atu ki Wellington Whanganui ātara, mānea ne o Tāpukupuku i te taeo atianga, tuatau te tae kā ua. No Gisborne Turanganui ākiwa ki Wairarapa, pera katoa Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, mānea ne o te taeo atianga rā Tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātanga te teme mānea ne o Tarauke, teme te tai toririo i te tua tonga o Westland te tai pautini. E kā ua, ka pakari katoa i te ruiroa. No Canterbury Waitaha o Tago e Southland Murihiku, mānea ne ua. E kā ua rauke i te tua i Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki te mātanga o te teme. Me akarama mau i ātiria no te ruitoru, no te North Island Tika Maui, tāpukipuki te mātanga o te teme, e au tuanga te tai, kā ua ua i te tua tikai i a Gisborne e Hawke's Bay, hai ka mānea ne ua trātua. No te South Island, te Waipainamu, kā ua e ka pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa, mi te ki maat no tākoto turuturu o te tātou porokorāmu pīmo no kūki arani. E runga i te tai ānerērua tōpatarua FM ko Jeannie Paratua.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: I rawa no te oraanga vairua. Manako maata.
5: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
4: I rawa.
5: Te kakite nei a Pauro i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te tuanga nona, i akono ia nā te aronga tapura.
4: Huianga.
5: E aata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o oraanga akarongo. Te ui aka o nei tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarong.
6: Nena kone te reo o tō tātou o i tūpana, te i te tangata kā reo na reo, e i te tangata ia kā reo na kōrero. Te iti tangata kare ona kōrero, e iti tangata ia kare ona pasireia.

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei.
2: Ko aite isi tangata iti atanga nei iti avi honu tatu. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka hariro nga tō tatu te ka maru iru. Nā ngā mitua ari aiti e orongo mai e te nuti no te o pākau e tupu meara I wanga nui.
3: Tāna tātu kato tō te rāmato te tua. O tā mātou nuti mua, angai anga tā mātou e rabi ia, e te sapati, e tapa waka mei, e mitua tāne. Me atu mai, e tere mai me te emua ko Australia, Korea. Tana bai ni tana ngā tamariki ai tira mai e kuta ka kora ngā o ti ia piti o tāne I tāi mai e me di convention te rawe ia I Akrana I Manukau I ti ia tapaki nei tira mai ia me I Akrana mai I te tūtaka I tomato te te ane mato I tomato tua I kua tere katoa tua ia te oine ko Wellington I te Akra Karati I te tūranga o te kūkia rei ni I reira ko tātanga mai ia rungani nei e ko angai mātou ia ia I wangi kāu kia tua ia mevan a te adiki e tū mai nei te akamitaki e te atua to te imitua tāne no asi mai skāna te rua o tō mātou nui e runga tō mātou awa I maani ia nei te atua tō mātou awa I rungani nei tua o te epo te maani ia nei te matara me tāia te te matara e arero tātegi te ope te ngai e ngā tākiri teia, e ngā tia e kaurana tangata I ki tuatau mua, e kaurana tangata I tuatau ka pātikara takatakai, e me ka ere ka tākiri. Tia ngā rā, kua ka teke rātou te matara, kua māne rātou, te aho o te motuā, I te ere, I te tākiri, I tia ngā e. E māne ati kāta rātou ngā ngā, e I rave, e kua tāpū rāki rātou I tia viki eni, nao te finiki nao te rewa, e kāre mitaki, e no te maru I tai, kāre rātou I rave I tā rātou ngā ngā. E ko tō mātou unu ki opanga, ki ia ia ki te motuā, o tia māma, tia māma, e wari ngā rungo no matai, ki ia ia ki tōna motuā, e kāre I ki tia ia, e tia ngā I te ngā I paina ia, e ko tō māna kona kōnga, ki ia e kanga ia ki a motuā, tā tātou I ki te tau ia ki te ai, kāre ki wāwai ia, I hina ki rā ki au, ki a rā tā ki te ia mai ia kawa, ki a motuā, no wānu nei, ko te tangata rā kina nei ki ia, kāre no wānu nei, kua arumaki ia ki e takawa, e kua ngaro, kare I takawa I ke, e kia ngā e, e kua aere e I ki ia. Iri na kia ngā, e ka ahima ki motuā o tia māma, kia ia. Tama te nui ki ena, a kau kia kawa tia takamita kia ngā kia koto I tera ngā karongoro kambani, tā tā tō rātio I tāmuhi makaurau, e tera katoa, I bō oke, tā ngā I a karongoro kambani, rātio. Iri na kia u, e te meta ki umana koto I tina tua, te hitunia ki tātou, te vata tātini ki tātou, ki tātou, ki kiritumiti. Iri na kia u, e te ata mōmāne koto no ki kiritumiti, ki arawe ta koto au tāke, tera katoa, ko koto ka aere ka arawe ta koto tāke, I bō oke, I a nuti reni, e tera katoa ki ipukarea. Torera, me yako, kia koto, tangi ke rawa, ko mātou ki tātou, kia rāna e ki manuia.
2: Kia ora ana ko aiteo teke, I di ati angane, ta tato nuti, no tukuro mai, kariro nga to tato teke maru iru, nga te okuta itare, e oru mai te irira, no tukuroa.
4: Kia ora ana tato katoa tō, mai tukuro atu nei, te mataora nei mātou I tō mātou oire, ia ka meitake e tētua no te au rāmania, e te ia tuato o orote nā te tamariki, e kua riro te reira I te aka mātou tu, aka maruiru atu I mātou, a te ka oki atu ki te api I roto I te ierā. Tōko aka maruiru ang ki a tātou kātou tō te o metua, au raka e tuku ua tā tātou āno ki anu o rātou ki te kāinga, aka maruiru atu I rātou, ki ere putuputu rai rātou I te au rā kātou tō, me te api pūnanga e taira vātou, ki te api I tūtun, ki ere putuputu tā tātou anō tamariki ki te api, e mea pōpinga no rātou, ki oti rātou tā rātou api, ki rauka rātou I te itiki I rātou, atuitu I rātou I tō rātou o pirianga, taiake, pirianga po api, te api e pera katoa, e akarama maoanga, tō rātou oranga o te aurā ki mua, I au aka maruiru anga teia ki a tātou, ki a tuku atu I tā tātou anō tamariki ki te api, e I te aurā kātou toa. Nangaro au I te akamaitaki I tō tātou au mitua, e pera katoa I tō tātou tekeretere o te ekaresia Samoa, papatua I lo mā, e mama Eunice Dowers, rāua te utu utu ia I tā tātou anō tamariki I roto I te tuanga o te lotu tamaiti I na nai. E noa atu e iti ai rai tā mātou anō tamariki Samoa, āmoa, kua riro nā te tamariki kōki aira ni e aka rangatira I te ako koroanga kua māruiri, kua mātutu rātou I te tuatua I tō tātou reo Samoa e pera katoa. Te au rawe anga, te au katutu anga, te au imene, te tamariki, te iriru I te aka meitaki aka papa, I tō tātou me tō tō anurira, te inangaro nei au I te aka meitaki I te ia tukoroa, e pera katoa te au kupu tangata, e tātou te tai atu, ko ia tuka te maanga, te mania, e te reka, e te au tuanga tā te tamariki, e pera katoa I te sāpati I tō pāke nei, tā tātou tuanga o te tatau, inangaro au I te aka meitaki, e tātou kātou tono te mea, te riro nei nā, te ia ngā ako koroanga I te aka mātutu atu I tātou, Metua e pera katoa tā tātou anō tamariki ki a tūtua ia tō tātou reo. Te tōru I nangaro au I te akameitaki I te ia metua waini tō neingoa ko Lisa te okotai. Tāna tāne ko Josiah te okotai. E tōna ngā metua o ngai ko mama mei te okotai e pera katoa te late papa tū te okotai. Te ta maine ko e pu api eia I roto I te Central Kids Kindergarten I tokoroa nei. Ko tai eia ki te ruanga urumarima o te mata I ti tāna e api anga ko ia te mane te e pera kato e pu api I mata eia no te Central Kids Clyde Street is I roto I te e petoma ko a rauka I a rato I te aka epa epa I te itunga urumarima mata I ti tō rato api I Aotearoa nei 75 years anniversary no tō rato api Central Kids. Anore ki aka mei teke te tua. Ia ka mei take e te tua e noa tui, are te I te pūnanga reo, o ki te aue te api nei te tautā nei e ia e, I tō tātou reo Māori, reo Samoa, reo Tonga, reo Fiji, te o reo kātou toa, te tautā nei e ia e, I te aka mātutu atu, e pera katoa I te ākarai te o tamariki te ere atu nei ki tāna api I e, ki a rau karai rātou I te kanga teitei, I te reo a te tamariki, so me e tamariki kōki ārani ko a rau ka e ia e te api atu I roto I tō tātou reo Māori kōki ārani. I roto I te tuanga ko pati mai ai ai āko ki a rawe au I te tei iriri kāpua no te opu api. Ko ere atu au I te api I a rātou I te tei tuanga mama karoka I a rātou I te tuatua I tō tātou reo kuki airani Māori. I roto I tā rātou tuanga api. So I opu api I papa a te Māori e te kuki airani tō ko matahora awe. E maata tā tātou anō tamariki I te oki mai nei rātou I te kimi I tō rātou atu e tui anga I tō tātou a tō tātou reo. So kia ka meitaki e tētua and congratulations for 25 years service and also for 75 years for your organisation. So kia ka meitaki mai tētua I a koutou. No rire te ia te au tuanga noa mātou I tokoroa atu nei. Kia ora ana e kia mano ia.
1: Tēnā mai denuti no Hawke's Bay mai. Te kariro nā te metua wo ina maro irui. Tō tātou teke teime pareanga Samoa QSM e orongo mai te rera.
5: Kia ora ana tātou kato toi te aroa mātou tētua. Kia ka meitiki e tētua tō tātou arawe ngā rute I te atiaka nei. Tō tātou nūti mō nō Hawke's Bay atu nei. Tā tātou pupu ura tōku pārata I tō. Ko arawe tā rātou api ai I te monte e tū. Ko mataora te au tamariki te tai mai. E te paraparau ria ko arawe e te anganga te pāmito. Ko mataora tā rātou ngā I te re rā. I te arawe ngā rātou teta I teta I te kita anga te mata I te mata. E te akarakar anga I te au ngā no te au tātou kumo e aere mai nei. I te epitomai te pākane, ko ere katoa te mizotāne, papa tio apai, ere te rāgi ki Australia, te akura angot kōpū tangata. E te nakene mātou e me oki mai te rā, e ha kā puka tāna kā puka mai ki e mātou, nōrunga I te kōpū tangata e no o mai rei rira. Ko ere te tātou anau mapu o te Kukarin Christian Church ki I Akarana, the conference at the Kukarin Christian Church a te o mapu I Akarana, e I te mundi e rei rira, o oki ere mai te ta eo pē, e ko tame rātou Gastings nei. I rāno I te akatitere anga o tō rātou aratake ko I oki ko mata tiao. E tō nā ururu kūmiti e te o māpū kātou tō te haru tō iai. Ko haru kato ate mito waini ko I ko mama Jane Cutters I a rātou e pera kato te oromito ko I pārata eskera e te mama oromito e te mama o te oromito e te anu kātou tō ko e rātou rātou no te akuro mane. E nana I rea ko rawi I tā rātou pure nā te oromito e te tauturu oromito nā rāwe rawe te angai na e muri ki te rero ko ka tika tra tori ki te ki te kanga o rometo ko ra bi ri ari ki ki anga e te o mapu te ere to rato te re e ko ku mai rato te ma na kai ko to ko ere te ta yo meto e ha anu uno te ta e mama te no nu te nera e tra to ki tra bi te to na vuru o mata ichi o ye te kai te mata ora ichi anga e te ra bi anga e e te tamari ki ati ya ati e meto ko pera ko to ko pu tanga ta e or nga te nei ai e to no ko pu tanga ta e te ka to to te te mai ki te akoko anga o te re la e te ora ite pake ni ko ra bi e ta mato white sunday ki ko ta mato api ki e nei pia o a mai te upo api to rato ka ko te te pera ka to te o tamari ki ko pera ka to rato te a mai to rato ka ko te te te ra bi anga ta mato anga anga ire wa ko tu e te o tamari ki kiro ko ta tau mai rato ta rato ire wa o ye ke te mato rato te o tamari ki ari i tu tu ma o ma tu tu ma ta ki o rongo mai rato ka to to i te a akuru anga no te re ra e muri ki re te re ra ire ko ravi ire ta mato ari ki ki anga ire no te o tamari ki e pera ka to ki mato te ra te upo api e ina na ire te tapa te ire e koi te puri at King's House in Napier, ko rawi i re te White Sunday i re ra. I inga zike tangata, ko i zike matao re te tau at tamariki, ari at tamariki, e tōna reo, e tāna irawa, mau mimua e tēt watu te opang. Ko te o nga angati e tupura te tō mātou oire i te iau rā e mātou. Ki aka meitaki i e te atua, no te mea, wa riro te e matao ra anga no te o metua no te re ra lang. Pera katoa tā mātou te re, ko i o te re ta iti te tēmai, mai, ara mai rātou i te ru i tōru, au te rea. Ari giri ki e rātou koti ki anga oromi tōi o tiri, oki e rātou rātou iri, tō rātou tiri, nō wari tiri mai rātou iri, ki akamete ki e te tō, te e tere ti tē mai, te oronga i atne e akamete ki anga ki tātou kātou tō, ko tātou ti tē mai, e i tūru tūru mai, e aka koro anga o tō tātou o tēki nō ta iti mai, tō rātou tere tā rātou i ere mai, i te mana kono ono te tūru tō anga i tō tātou o iri. Ko te opangara e te e tō mātou nuti, ko i oki no Hastings atu nei, ko au te e ko taime, tō tātou i tō tātou ko ki ereni, e orang at ni jaka ka metike ngi ko to je ni mai to obo e ta ko to nga metike era bene ni ngota ta to rasio no to ta to istanga to e pera ka to to ta to istanga to ni ngo mai akran e sai wa to this plus australia e ta wa to ta to ipukare te to te ro no ta to ka to to ki mono ye
1: akaro ngono to ta to i te ni te onuti no te pa eno
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Akarongono o te tatu I tēnei te onuti no te pā inua.
7: I tei ati anga kātika sa tatu ki te ipukarea ki te inua ko Tongarewa. Te mai nei te onuti noko nei mai I tō tatu taiake I a puna pano.
8: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nū I roto I te Awatea Sunday. Wau te ia tō koutou taiake, tō koutou soa o puna wano. E akakite ki te atu nei I te tai au nuti me I te enua tongarewa atu nei. I roto I te epetoma te hano ia mai I te pōpongi waraere wā tai mai te tātou anau me runga I te pa I kukupa. Me te tūtaka I tō tātou o moana, te opai e tautai nei, te opai e tere tere nei nā roto I tō tātou o pai moana, e pērā katoa e te akatau e te ono ono ia, me e o ua aka kona tangata tā rātou I runga I te. Nō te mea te ipoti I tukuna ia mai, e ki tēna ia mai nei e, ko te ia tētai ngāi e, karanga ia nei e tranship ia nei te iau drugs roto I tō tātou pai me runga I tētai au pai ki runga I te au iati o me runga I tētai au iati ki runga I tētai au pai apaina I atua I reira kia tai atu ki runga ki roto I te pāsireia Australia me koreira ia nutiran ko te anau I reira te ia rātou te akangaro I nei rai apopo I te pōpongi kua okioko atu rātou I te tūtaka I a te moana I roto I te tuatau tātātou e RNA. Te rua te nūti norunga I tō tātou anau e vae au me te enua nūti rani mai I te epetoma. Kua rawe I a te angai anga a te tamariki api I tā rātou aka mitaki anga I te au e vae au no tā rātou I rawe e pērā katoa I te paraparau kua akatapu ia te are tarato i akatu e nga i te kāri ro tātātou anau e tā ngā ngai te reira e pera katoa te life skill rooms e pera katoa te library i roto i te tuatau e te ta i au turawai mealahi ke rauka i te tātātou anau i te tā ngā ngā i te Hawaii me korea ke te wai e pera katoa i te varaire rai ko rawe ia te angai anga e te pūruku anga a te enua i tō tātou taiake i te ora a i te aiai varahire. Kua akari mai rātou i tō rātou mareka i roto i te tuatau i no no ai ki runga i tō tātou enua. I tongarewa nei e mateaka ki te mai e kare roa e ngaropo i nei a rātou i te ia tū tākinga mita ki tū aroa o tō tātou i te tangata ki runga i a rātou te pupu o te vaiau tītai mai. A te ia e petoma i reira a popo ko akamata rātou i te okiat ki te enua rarotong, moni te, te tūte, e te pupu o penga a te pure toru rātou e okiatu e. E pera katoa i rutu i te tuatau, i kino kino mai ana te pao, e te nuoti mataora, ko kāko o te reira i rutu i te ia e, no te varaire, i kitena ia mai e te ia ngā e te tarawake, i runga i te tai main cable, no reira te ia e akanene wanei te pawa i konia tātou. Ngā i roto i reira i te apopo, katai mai te o tangata, te mekanike a las, pera katoa te civil, te electrical engineer, a papa tere akawa, e pera katoa te tai ngā mapu, mi roto mai i te aponga uwira, te ka aere mai i te tauturu i te kimi, ti e ati kai, e ati vairākau atu, kia kore tupu o a te ia kino ki runga i tō tātou pāo. So, ko te rira ua te unuti, me i roto atu nei, me i runga atu i tō tū o tō tātou enua, i roto i tia rā, marino, tītika ua te moana, e te akamata mai nei, te maana i runga i tō tū o tō tātou enua. Rā ua, nā te tō tātou katoto, e tau turu mai.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
9: Tūtua kitikite no tia e petoma.
10: Te ruo te tūtua akakite no tātou i te upunanga te awetata nei te tuatou. Oro te kitimiti i te ira o hamata ko o te api. Wa tāntu o ko o tātou rea te upapi e te ahonongono e tātou anu i roto i tātou upunanga. Mwede no waruko i te omitu e gare te nā tāo tamariki te noroko i te kimitu tai unanga reo e apa e tu erato kawe e ke mangere e rua mato api i mangere e koe te aripuripi aisi i mangere tirire te api e tere a te api tuareka pera kato e koe i te Southern Campus i mangere ana tai senta te tuareka ko te tere moana unanga reo e tō otara, e koe te poitiare, e tō manure wanei, konti te tūre kō manure. E apa ni me tā tātou anau ki te api, ki ki te rātou i tā tātou ahononga e pera katoa tō tātou reo tupuna.
11: Tūro, kru tēnsaka, tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ohim, hau, ko azra, tuku tēna. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga ia Station Road o ta huhu i tāmaki makau lau nei. E tu ira ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i muni te ki te varaire. Kia orana kutu ka totoa.
12: Tuatua aka ki tēnō tātou e tokoroa nei. Iri na ki rā iau e koto te ome tua kua. Tuku atu koto i tā koto anau tamariki ki oki atu i rātou ki te āpii. E roto i teia e putoma i aka marurui angatea ki a tai putu putu tā tātou anau tamariki ki te āpii te aura ka totoa. Āpōpō i te oroono karawe i e te au āpii anga, treni anga no te au tiakono. Te te pate atu nei a Reverend Te Ngarue ki a tai mai koto i te oro ono tukai ki tā koto Āpei. I roto katoa i teia epitoma a te te eo tuanga no te ano tamariki me te inangaro nei koe i te tā automaite ki a tai atu eia ki a apply atu eia ki te Tokoroa High School. I roto i te tuanga o te mata i te iwa. I teia varaire ka piri teia o scholarships. Ko teia ia o tuanga tauturu teia. So me ka ere atu ko me ka ere mai tā o tamaite ki te Tokoroa High School. E mea tau kia apply ko tō no te teia o tuanga scholarships. Scholarships i roto i te tuanga o te Āpei, academics, tuanga i roto i te peotupuna, cultural, tuanga ki roto i te tarika, te katupoti, sports, e pera katoa, te turanga i roto i te arataki. Karoka koe i te apply ki roto i te iau tuanga. Me ka ina roto turu koe, no te iau tuanga e a, no te applications. Tā niuniu mai ki āko i maane tāre ki runga i te Āpei i Tokoroa High School. Pera katoa, ia ka meitake e tētua no tātou kātoa tua i roto i te iau epitoma. Karewe ia te te iau tuanga ui paanga no te kakapūpinga i tō tātou e kālensia ui paanga no te

0: ki no tātou tūtō mā tāru mā tātou e mā tāwera i te IND. A te eputamu ki mua, a ki te tūkirunga tā tātou rātou, te tātou e rawe a tā tātou ipanga. Tō manako i te eputamu mua o noima ipanga tātou. Tā tātou ipanga upanga pātere no te mā taiti. Rotau se ne rongo maono, tā pātou e tātou kiriti mitire. Ko te ututu aka ki te o te aka maruru e tātou no te eputamu ne. Ka ki tō kua te eputamu ki mua, tēnei tō aronga nganga, te onga atene te aroa ki koto, te atua te aroa ki orana I kia munuia.
1: Tūtua kitikite no te eputamu.
2: Tēnā konei, te reo o tō tātou o I tūpuna. E I te tangata, ka reo na reo. E I te tangata ia, ka reo na kōrero. Te I te tangata, ka reo na kōrero. E I te tangata ia, ka reo na pāsire.
3: Tūranga nō tō tātou rewa.
4: Te tūtūnu tō tātou rewa. No Aotearoa ni, no Northland te taitoke rau e tamaki makau rau, tāpuki puki I te taeo atianga. Ua ua katoa I te taeo atianga I te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tamaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty te taeo atianga. Ua ua, I te tua tikai I a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranaki. Mānea ne o tararauke ka tōriri ua I te taeo atianga. E kā ua e te ruirua. No whanganui te atu ki Wellington whanganui ātara, mānea ne o tāpukupuku I te taeo atianga, tuatau te tae kā ua. No Gisborne turanganui ākiwa ki Wairarapa, perakatoa Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, mānea ne o te taeo atianga rā tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātanga o te teme mānea ne o tarauke, Teme te tai toririo I te tuatonga o Westland te tai pautini. E kā ua, ka pakari katoa I te ruirua. No Canterbury Waitaha o Tāgo e Southland Murihiku, mānene ua. E kā ua raoke I te tua I Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpuki puki I te mātanga o te teme. Me akarama mau I atuiria no te ruitoru, no te North Island tika Maui, tāpuki puki I te mātanga o te teme, e o tuanga te tai, kā ua ua I te tua tikai I a Gisborne e Hawke's Bay, hai ka mānei ni o tātua. No te South Island, te Waipainamu, kā ua e kā pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nā no tō tātou rewa, mi te kima at no tākoto turuturu o te tātou porokorāmu pīmo no kūki arani. E runga I te Tai Anere Rua Tōpata Rua FM, ko Jeannie Parata.

ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou anau. Kia ora tō tātou.

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re, tā tātū purukora amte, are kariu i te irina ki neu ku mataoro kotoi i te harongorongo mai ngai te irira. I nā, kia mataoro kotoi i te epatama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi, a te epatama ki mua ku arawe e ko tātū, i runga i tā tātū purukora amu. Te are kariu i runga i tā tātū purukora amu, pimonu kuki areni, kia rana e kia manuia.

0: ピーモヌリマトロタイ。
1: ヨネペネトルイラバタイゾルマーノ。イアラオバイテアツワイトテアメイコアオロンオマイアイアタナタマイチエイオラノタタウ。
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou, o I tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

0: mommy ta uwa wai onga kiviti kai.
1: Oh, ito we.
0: I mommy akamutu o eteti atu.
2: Eo mai ana e te atua, te au tuatua tau na aura na te ariki, e te tuatua tika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia I tō ao tangata ma te tuatua tika I tō aura aronga aka aka ma te tuatua tau. Ka apai te ao maunga I te ao ki te ao tangata. E te ao tua iwi oki ma te tuatua tika. Nāna e akataka I te tuatua e tei aka aka I o te ao tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka ora. Ka ati ati tā kirirawa uki aia I tei tā kinga kinora. I tōna ra aura. E rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
3: E pera pene varu I rawa taenga uru mārua e aroa o ke au I a rātou I tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara aka ou atu. Ko Poitirere Katalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou katoa.
4: Motuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
5: E te atu e, akara aroa, mai I a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki I te aune, ariki mai I te pure, no te au metua, tāne I te au metua, vaine. Akariro ia, rātou e iau, tāiake pirimau, no owanake. Aruru I a rātou, no atu e a te tū, e tō papa, uarai koe, ki runga I tō rātou, turi ngā kau. Kia riro, rātou e iau, māmoina au, e tua tau, uatu. Pure e te pati au, I te iau, mea roa rai, I roto, I te ingoa, o tā au, tamaiti, ana tau, āmene. Ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te āpii, katorika, me taki maata, ki orana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
6: Ahara, kumata, heo hoa.
2: Ka pure tātou, I Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au. Aka tū era I te ngūtupa o tōku ngā kau, te ki I te pū ngā verevere o te kamakura. Āngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā I tō au arataki anga I aku. Tamaiti ara nei, pure au I te ingoa o te metua, te tamaiti I te vairua. Amen.

0: I te atu e, a kara a roa, mai i a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki i te aune, a riki mai i te pure, no te ao metua, tāne i te ao metua, vaine. A kariro ia, rātou e iau, tai ake pirimau, no owanake. A ruru ia rātou, no atu e a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga i tō rātou. Turi ngā kau, ki a riro, rātou e iau, mā moena au. E tūa tau, uatu, pure e te pati au. I te iau, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o tā au, tamaiti, ana tāu, āmene, ko siria pulotu, hau. Anau iau, i te mata iti, rua tawasini, e iwa, me taki maata, kia rana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
1: Pīmonu, rima torotai.
2: Yo ne pene toru i rawa tai ngoro maano. I a rao mai te atua i tō te aramei, kua orongo mai aia tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
3: Pī mōnu, rima toru tai. Tūrou, tūrou, tūrou. Nau mai. Tau mai. Te tauianga o tēnei au, ko Hamen tōku ingoa, ta māno aka tōku manawa, napotoru, e raka anga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au i te reo o te taike, me te mata iti ta i tawaseni i vaanere i ta inga urumarima, e reo papa ā te reo mutua i tuku kiarani. No te mata iti, rua tawasini mā toru, e reo mai e tō tātou reo Māori, e reo mutua. Kia kite mai koutou, karanga tōku vauvau, ki tuku mutua vaine, aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. Ea rā i pera e. Kimi atu koe, te karanga tunei au. Tamariki mā. Ma ine mā, i tā mā kimi ia te reo o te aitapona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto i te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e iri pirita kai ki runga i tōka ki. I tātā oki i te reira, ki runga i te papa o tō o nākau. Ki a rauka i āku, mā, papa mā, a pī ia mai mātou. A pī ia mai au i te reo o te aitupuna ki a rauka i aku te taui i tēnei au. Te kara ngāra te māseli penerua ngā uru i rawa ono e a pī te tamaiti i te arātaa i te kai i aia ki a airera e ki a pakari aiara. Kare e akaruke i taua arata ara karanga i te reo o te aitupuna. Mau i te kō. Mau te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rao ka ki, i e koko.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Āpii ia, ki tāku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Pe e saramo, i wango uru maono, e imene ia Yehova, i te imene ou. E imene ia Yehova, e te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova, e akameitaki i tōna ingoa. E akakite i te ora nāna i te rārā, i te rārā. Kia mareka te au rangira, e kia rekareka enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kāinga e tō roto katoa ara. e reira e pinga pinga vekai te au rākau katoa o te vāo rākaura ki mua I te aroaro o Yehova te aere maira oki aia e akawā I te enua nei e akawā aia I tō te ao nei ma te tua tua tika e te ao tangatāra ma te tua tua mou nā nāra āmene
6: Muni tō e tā kaki awa dei
7: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā te unga kiwi a koe tā mau meitaki koe a karukene ndara ngā
8: ko te roa manga te maunga ko awatiu te kauwai ko te au o tonga te waka e tupuna nōku ko rā ui poko ati ko Paul Osworth tōku mitua tāne ko Tania Akai tōku mitua vaine no enua mani ko Paul Raut ko Matthias tōku ngā teina e noo ana au ki atupa I tumu te varo varo anau I au I te mataiti rua taua sini e rima e aere ana au ki te āpi I tuaroa te reora ko arikitoa au
1: Pimonu Rima Torotai

0: kotorama e ara ura enua, te ngā enua o tōku ui tūpuna. E ina nā tūpau e tiata ropati. E ina katoa nā vano ngāti e metua vano. E ina katoa nā tuakeu e ti pokipuna. E ngā tūpuna noku a John Vano e te au paretea puna. Ko Eiteare Vano toku metua vaine. Ko puna John Vano toku metua tāne. Ko te au paretea e takaia puna vano toku ngā tua ine. Ko Manase toku tēna. Ko vano puna vano au. E noa anau ki o moka tongareva. Kia rana kia koutou katoa toa. Te atua, te aroa.
1: Tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māoria mai. Tō tato reo Māori, ututuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā.

Ko te tātou ki te openga o te etu anga porokorāmu, kia kōtou e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātou toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe ka owe i tātou. A ka rongo mai ati e petama ki mua,